doći ću ti ko u staroj pismi. Na konjima gribe razigrane, hoću makar na tren da se vratim u te divne nepovratne.

0: Ok.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su Mihaela Perajca
1: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ljudi, dobro nam došli na još jednu Kavu do 10. Dogurali smo zajedno do još jednog petka, a ovaj je poseban iz nekoliko razloga. Neki od vas sigurno već znaju o čemu pričam, a neki će saznat tek kroz koju minutu.
3: Tako je, želimo svima dobro jutro. Evo, nadam se da vas ovaj tjedan nije previše onako zgužva, kokoma novine, da ste nekako uspjeli sve odraditi što ste tribali, imate danas još malo i onda gledamo put vikenda. Jučer smo spominjali neko ružno vrijeme i sve to.
2: Tamo sam tjela reći, zato te i gledam ovako.
3: No, nema veze, vikend je vikend, može.
2: Ne, najavljivali su već za danas da će u noći padat kiša, jutro skroz ugodno.
3: Tako je, tako da držimo se još uvijek, vidit ćemo šta nas čeka, imamo vremena za sve do 10 sati, tako da lipo se opustite, kolega Alan Mornar je tu da sve ide glatko, tako da ćemo ploviti zajedno uz puno lipih pisama do 10 uri. Amo, čao.

Ovo je bila Radio Ljubav, Jura Stublić i film. Naravno, slavimo cijeli dan 100 godina Hrvatskog radija. Prisjetit ćemo se nekih stvarno lijepih trenutaka, ali moramo vas malo uputiti i u neke najbitnije informacije ovog jutra. Evo vidimo da će jutros biti nekih radova na električnoj mreži, pa tako neće biti struje u Splitu, u Šubićevoj 7, put Plokita 25, Doversko

0: si.
1: E, to je to. Taj ključ mi treba.
2: Ključ ekspert.
3: Kralja Zvonimira 103 Split.
2: Ključ ekspert. Tu je najbolji ključ.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 3.

0: Ma ne moraš ništa, samo pojačaj.
1: Mihajla i Luka piju kavu sve do 10.
2: Tako je, i ovog jutra zajedno pijemo kavu sve do 10 uri. Nadam se da ste već na nogama, da ste se pokrenili. Vidim da vas je dosta već ušlo i u svoja auta i da idete put Splita. Naravno, gužvice na ulazima u grad. Onako, pa ne bi čak rekao gužvice, gužve su. Znači, tamo sve od Prijelava pa do Stobreća, velika kolona trenutno, i naravno pred Solinskom širinom već tamo u Sučurcu kreće ona jedan veliki broj vozila. Ponavljamo stalno, još uvijek se radi na onoj brzoj cesti Solin-Klis, tako da ćete i tu malo onako sporije voziti. Osim toga, nema nikakvih većih problema. U slučaju da, ne daj Bože, šta god iskrsne, uvijek nam se možete javiti. WhatsApp je tu 091-634-8974. Ili ima kakvih radova, ili je sve...
3: Pa, ništa strašno, ja bi se više nadovezala na to da je upaljen meteo alarm za cijelu Hrvatsku, stiže nevrijeme, kažu da će najgore biti u Dalmaciji, da to ludilo vremensko počinje već u noći. Za sad imamo sunce, mi ćemo kroz 10 minuta provjeriti detaljnu vremensku prognozu s našim stručnjacima. Ja bih još samo rekla ljudima, mi smo najavili u našem programu feštu o Boba. Ona je se trebala održati sutra, međutim zbog najavljenog lošeg vremena ipak su organizatori odlučili odgoditi feštu za 23. svibnja. Znači, tamo sljedeća subota, to je novi termin.
2: Tako je, dosta je toga nevrime odgodilo, trebali su sutra ujutro ispred HNK izaći iz srednje škole, ima svoje štandove, dan srednjih škola, naravno to je sve otkazano, novi termin je subota 23. svibnja. Tako da pratit ćemo, ako ste šta god još planirali za ovaj vikend, za neke aktivnosti na otvorenom, mislim da ništa od toga kako sad zovu, ali informirat ćemo vas ako šta god saznamo. Oh, Pretty Woman, to nam piva Roy Orbison za nastavak.

0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro svima još jednom, tu smo do 10 sati, zajedno imamo još par zanimljivih stvari za proći, pripremamo se za vikend, puno je nekih aktivnosti zakazano i nadamo se da će sve ići po planu, unatoč ovim nekim crnim prognozama na nebu.
3: Je, već smo vam rekli da je u Kaštelima fešta Boba otkazana, tamo za sljedeću subotu, šta je tu je, ali zato neki, unatoč svim vremenskim neprilikama, neće otkazati svoje planove. Humanitarna motokaravana Ride for Life ponovno okuplja motoriste velikog srca. Oni prikupljaju sredstva za nabavu modernog MRI uređaja za onkološke pacijente. Mi ćemo o svemu u detalje za 10 minuta sa jednim od organizatora Petrom Pilićem. Pa budite uz Radio Split.
2: Tako je, Beyoncé nam otvara ovaj sat i njena Sweet Dreams.

0: Lito nam se bliži, zato je pravo vrijeme za novu klimu koja hladi brzo, tiho i učinkovito. Uhvati super ponude klima uređaja u Big Bang poslovnici u City Centru One i uživaj doma ko na odmoru. Wow, Big Bang!
1: Jesi u džiru? Navrati do Bauhausa. Istraži bogatiju ponudu vrtnog asortimana, prošireni i pregledniji izbor pločica, te bogatu opremu za profi i DIY projekte. Posjeti naš još ljepši, pregledniji i moderniji centar. Bauhaus, da bi bilo dobro.
2: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
4: Ne spavaj mala moja muzika dok svira.

0: sam ti rekao, mikrofon je tvoj.
1: Bravo, klapa friži. A sad ćemo mi njih zamoliti da se oni predstave za naše slušatelje. Gledateljima su već poznati jer su jutro bili dobro jutro. Ajmo.
2: Mladen Vujičić.
1: Mladen Vujičić.
3: Mlađan Tudor.
2: Dragutin Pezelj.
4: Tomislav Akrap.
1: Dobro. Ovaj gospodin mi sliči na Mladena Mateljena, je li tako? I zove se Mladen.
0: Ali ovo ti je poznati košarkaš, Tudo.
1: Znam ja da je gospodin Mlađo bio poznati košarkaš, a sad ćemo njih pitati.
0: A još samo jednu stvar. A s babom sam odlazio kod Pezelja, uvijek se prala roba u njih.
1: Je, nije nego čistila.
0: Čistila. A kako će se očistiti ako ne opereš?
1: Na čistila, bravo.
4: Porezat kako su ih ispegli.
1: Je.
0: Evo. Kad smo pogađali, ko je rekao prvi ovdje Radio Zagreb, postaja Split, odmah je zna.
1: Kako ste vi to znali?
4: Ma ja moram reći...
1: Pa niste se tad još rodili.
4: Mi smo stariji od Hrvatske televizije, nas svaki pojedinačno, eto. Ja sam kao mali, ima sam 3 godine, ja se sićam. Čuj, ja sam to prvi put, eto.
0: I ovo je bila prva pisma, mi kažu.
4: Je, ja sam je pjevao, ali se nisam bojao tičice, ja ne znam, ja to nisam.
1: Dobro, koliko ste u ono vrijeme nije bilo radijskih postaja kao danas, dakle, bila je samo jedna televizija, bilo je samo jedno radio, koliko se sjećate tadašnjeg Radija Split?
4: To je bio glavni medij, pa do duše i danas je i najbrži i najmobilniji, definitivno, ali nije bila jedna televizija, nego jedna televizija u kvartu.
1: Televizor jedan, mislite, dakle, jedan televizor u kvartu, ali je bila jedna televizija. Da, bila je
0: ali vatarovi se, kad je bilo Jugo i ona Italijana.
1: Italija.
4: Sreća u kući je bila, imali smo neki stari radio i onda je otac nekako smoga lovu i kupio Triglav sa gramofonom. Ajme, ja se sad, evo sad se naježim kad se sitim, i bila je od Elvisa Prislija ploča, onaj njegov Sole Mio. To je, i dan danas imam tu ploču.
0: Rekli smo da zapravo da se nekada radio držao po sredini stola.
4: Definitivno, to je bilo glavni predmet u kući. I okupljanje, i uopće to ne može današnja generacija shvatiti.
1: I nije imao svaki, jel tako, te radio ili televiziju, nego bi se onda skupili, to što ste vi upravo rekli, sve obitelji vikendom, išli bi slušat radio ili gledat televiziju.
4: A utakmice, hvasti Bog.
3: Ali nije samo radio se drža onaj na stolu, nego bi se, kad bi Hajduk igrao utakmice, onda bi se iznija radio na dvor koji ima, i onda bi cijelo susjedstvo došlo i onda bi slušalo radio, i to bi se, to je isto kao si bija na placu, to bi se na stotine ljudi skupi.
0: Čekaj, svi su bili treneri, tako, najbolji.
3: A normalna stvar, svake zna kako biti prvak, kako gori. Sad bi tribali kao makar 2-3 prava trenera, kako gori, da izađemo, ali o tom potom.
0: Šta vas ovako povezuje sa Radio Splitom? Čega se sjetite kad se kaže Radio Split?
3: Ujutro buđenje u 6 stvari, kako gori, uvijek probudi Radio Split i guštan, kako gori, onaj, a od uvijek, gori, tako sam navika, jednostavno, to je lipa navika, i čujem one informacije, čujem glazbu koja mene ujutro pripremi za one napore koje me čekaju, kako gori, i tako da je stvarno više slušan stvarno Radio Split nego što gledam televiziju, jer se imam toliko drugih interesnih, a ono lipo do 6 do 6 i pol, dok me žena ne potira iz kreveta, gori guštan, ona slušat i uživan.
0: Kada se ona digne?
3: Ona kako prema potrebi, kako on se naredi.
1: Da čuva Mišur Mlađu.
4: Šta?
1: A koliko se vi sjećate Radio Splita? Što ste slušali u ono vrijeme?
5: Kako ne, ja se sjećam Radio Splita puno dobro i čak u onoj vili doli ispod...
1: Vila Ferić.
5: Tamo smo davali intervjue i, hvala Bogu, sjećam se čuvenog legendarnog Ede Pecija, koji je naše prenose iz cijelog svita pronosija i pratija nas Edo Peci, tako da se ja sličan toga.
1: Evo,
5: Radio Splita iz Vile.
1: Kolegu Peci, ako kolegu nas sluša.
0: Kažeš, zapravo, sića se on radio, pa on je bio na radiju. Njega su intervjuirali.
1: Je, pa dobra, mislila sam kao dijete kad je počeo prvi put slušati radio.
5: Doma se slušalo, evo što govore moji ovi Pepe i Tomo, govori, slušalo se Split, jer koja Radio Dalmacija i koje ovo, ništa nije bilo.
1: Dobro, nije postojalo.
5: Nije ne postojalo.
0: Niste slušali onaj Italijani.
5: Italijani, kako ne?
0: Kad zapuše.
5: Kad zapuše, ovo da su bila ovaj televizija.
1: Jedna. Znači po juži nije bila po juži, Italija.
5: I onda se stavljala da bi se imala slika u boje, oni filteri su se stavljali, oni ka plastik.
3: Uvatit Luksemburg, pa za skidanje pisama, to je bilo posebno, kao da to bi trebali neki znalci uhvatiti Radio Luksemburg, da bi skidali pisme, da čujemo novo prošlosti.
1: To je bila preteča hakera, ti što su hvatili Radio Luksemburg.
0: Dakle, imamo još i Varala sad.
1: Šormladen?
5: Šormladen naš.
0: A i odvjetnik,
1: A dobro, nemojmo se zamiriti.
0: Ovo je pametna klapa, on nema i odvjetnika.
1: Nemojmo se, molim te, zamiriti ništa, Šermladenu.
6: Odvjetnik, friško umirovljen, kojem se više ne da govoriti.
0: Aha,
6: i zato pivat. Skratite.
1: Dobro, što ste vi voljeli slušati i gledati na Hrvatskoj televiziji? Kojih se programa sjećate? Što ste prvo gledali na HRT-u kad je program krenuo prije 70 godina?
3: Pa gleda sam šta mi je bilo pri ruci, šta se moglo, šta nisam ima vremena. Dok nisam počeo raditi, gleda sam puno više i slušao.
0: Bila je gospođa Boneti, tako iz Splita.
1: Je Gordana Boneti.
5: I one
1: ona je
5: kviskoteke
1: bila na...
5: su se onda gledale.
1: Kviskoteke, tako.
7: A San Remo.
5: Gospodin Pauletić i San Remo, je tako bujo?
1: San Remo je bio tako popularan, da.
5: To, da.
1: Sad više se ne prenosi San Remo. I gospođa Gordana Boneti je bila, koja je ono bila, 09, ne, kako se ono, 988?
0: Nije, 98.
1: Ne, 95.
0: Kad si zva, koje vrijeme?
1: Koliko je sati? 16 sati, 4 minute.
0: Nije, nego ti je 10
1: sati i 18 minute.
0: Jeli su pripremili za tebe jednu pismu? Za me će poslije, rekli su mi. Evo, pisma samo za tebe. Ona palitankama.
1: Za tebe već bila
5: moramo reći da je ovo naša autorska pisma od naših... naših nazvara.
1: Napolitana, napolitanka.
5: Napolitana, je. Naša napisa, a mi pozdravljamo ovom prilikom.
0: Ne, rekli si mi ovako da je napisala njegova supruga. Tako.
5: Supruga je tekst napisala,
0: sama sebi.
5: A glazbu je on je Žare napisao.
1: E, to se Možni. Zove, to se zove autorsko djelo, kad sam sebi napišu.
5: A zašao mir tu? Jedva čekam...

0: gospodina Ante Agić, Vinko Ugrna, ja kao Jozo Abaza, Marijan Ibakić, Mara Mamut, Marija Abaza i Mara
1: Stipanović.
0: To su, mi smo ti koji čuvamo našu tradiciju, da se to ne zaboravi i da naše mlade malo uključimo i svi naši sad Zagorani, kad oni nas čuju, oni će pojačati malo radio. A mi smo kao dica slušali radio Sabaterijan. Nažalost, mi nismo imali struje, nama je struja došla 1969. A onda smo tako kupili televizore, jer televizor nije mogao raditi bez struje. A radio je moglo raditi na baterije. Kupili bi na baterije i onda, što ste spominjali prije, znači u komšiluku je imalo jedno radio. Ako je neka pisma, ako je neki prenos utakmice, onda bi se svi skupili, malo bi donali svak svoju bukaricu i tu bi slušali Radio Split.
2: Ali jako ste emotivni kad pričate o ovoj kavici?
0: Pa zato što mi je to ostalo u srcu i to se rodilo sa mnom. I ne mogu to, ja sam bio jučer na jednom mistu, ja sam namislio da mi mobitel zvoni i ojkanje. I sad se ovi ono, se pripali, šta je sad? A meni je to zadovoljstvo. Jer kad oni signali drugčiji iđu, još kad sam radio u pošti, onda ti ono više ti se mozak promijeni, razumiš. A kad ti on zapiva, on te razveseli.
2: A to je naše bogatstvo. Kraj mora imamo klape, poviše imamo ojkavicu, gangu, reru.
0: Tako je. Uvijek,
3: pršute.
0: Da, i pršute. I domaći sir. I šparoge, jaja i sve. I tako, ima jedna lipa pisma, kare Bodulica privarila vlaja, pa mu dala za duzinu jaja.
2: Evo, sam malo pisma, imamo malo ojkavice.
4: Hajkav ja pivo, bistar sokova!

0: Poi una štima i bez rima,
1: Ne, moram pita zapravo, kako vi to vježbate? Ipak je to, jak mora biti?
2: Pa evo da vam kažem, kao i moj, ovi muški naši šta kažu, to se uči od mali nogu, a najviše uz ovce. Onda bi bilo naš prijateljica 5-6, bilo nas je, hvala Bogu, dice prije, nije kao i danas jedno dvoje. U mome susjesu nas je bilo 40. I učili smo uz ovce.
1: I... Onda vam nije treba mobitel?
2: Ne. Bolje da ga i danas baš toliko nema. Puno i mobitel.
1: Ali ste mogli na daljinu nekog pozvati, jel? Jeste čula na daljinu ta pismo?
2: Tako je. I znate prije, da nas nije bilo mobitela, zoveš mobitelna, prije bi na žvijukavac. Samo žvijukneš na prste i eto ga. Sve se, i ovce i momci dolaze, svi.
1: E, ali jokavica je vezana zapravo za momke, tako?
3: Yeah.
1: Kako su opoznavali momke?
3: Pa lipo Šime, ja sam od 8. godine čuvala ovca, zato nisam išla u školu. Mate kaže, goni ovca, ajde od drva. Di bi bija tamo gaj, momak bi došao, tu bi sjedili, sastajali bi se.
1: Jer ste pivali jedno i drugo.
0: Rano ste krenili od 8.
3: Rano,
0: godine.
3: Rano. To je tako onda bilo, meni je sa 64. godina. To imaš 55 godina od toga da je to.
1: Kako je danas, imali danas ljudi pjevaju ovkavicu, mladi?
3: Ne, slabo. Ja imam unuku, pa ima 20 mjesec dana, tlačila me, bako, ajde nudak, pokaži mi. 22 godine, a ne možeš dušati ki baka. Morala si ići uz ovce da bi ti pivala ko baka. Ali ne može.
0: Trebalo bi vidjeti kako
1: bi Taylor Swift
0: zvučila ko Lojkalica.
1: Ne, ovce su bile prva publika.
0: Prva. A čekaj, dajte nam probaj.
4: Sve se vrtilo oko ovaca. Znači, gonili bi ovce, bilo bi nas dosta oko 20 cura i došli bi na momci, ali pretežno je bilo na brdima da se ozvanja pisma, da se čuje di smo.
0: Da dođu
4: momci, onda bi mi čuli da oni pivaju.
0: Ne istavi ni lude bile.
4: Ne, nije bilo auta, nije bilo, a ponekad koji ja imam motor, ajde na motoru bi došao.
1: E, već bija faca.
4: Ne, meni je moj dolaze na motoru isto, bija je faca neka.
1: A čekaj, kad bi vam se koji svidio, onda kao bi bila pisma, kao vam se ne bi svidio, jer bi bila neka druga pisma.
4: A, kako bi pivao
2: češće. Dođi Lole, dovedi kolegu, lip kolega, zavolit ću njega.
0: Opa, odmah skandal. Aha. Ne, imam ja jednu, ovako za vas, sad mi je pala na pamet. Oj ti dragi jabuko sa grane, daj mi šoldi, bit ću ti bez mane.
1: To je moderna. Mirta je već napravila modernu.
0: To je, on može pa prodava ono, Billy Eilish, ne znam, Taylor Swift, Rihanna.
1: A čekaj, gospođe, sad ćemo čuti samo gospodine. Da,
0: a ja bi tebe, Tila, čuda više ja. Ivo na... Ajde probaj.
1: Ti voliš pivati. Nešto.
0: Pa nije ovo pjevanje, ovo je ojkanje. Ajde probaj.
1: A to je pjevanje, ti se voliš pjevati.
0: Ajde, probaj, već... u glazbi nešto.
1: U glazbi, ti ćeš mi svirati. Ne, idemo, imam ja prave ljude. Evo, da čujemo. Muške samo.
0: A imate vi neku prigodnu za godišnjicu? Ipak je danas 100 godina Hrvatskog radija. Ajde jednu za Radio Split ili za Hrvatski radio.
5: Odaci mala lutka u dućanu, moja mate našla...

0: Evo Mita. Ma šta zapita? Sad si...
1: Čekaj, sad bi ja njima trebalo dogovoriti. Matere, ti nema sada ovde.
0: I šta nema?
1: Odo ja u zare trošić ovde.
0: Oj. Evo, pridruženi član, evo ga, pridruženi član, nema gotovo. Našla je napokon, ti može pivat.
2: Kaže moja mate, evo Dmitri, žele, hoće malo rastaviti od mene.
0: Aha, eto ga, gotovo.
3: Moja, kad ti vidim mate, dva dinara ne bi dao za te.
0: Ha, brzi su ti mi to odgovor.
1: Brzi.
2: Ona ima odakar je bili došla kada bi saznala koliko mi ne...
1: Čekajte, zašto vi stalno ženama tražite mane? Da vidim šta bi vama žena odgovorila. Aha.
0: Alo. E.
2: Ima kontra.
1: Ajde, aha, ima kontra, tako ajde, odgovaranje.
4: Poluje mi Lole u krevetu, donit ćemo vode u rašetu.
3: Ajde, Mara. Ajde,
5: Mara. Lole, moja!

0: Čekaj, čekaj, došao je.
1: Ajde, dragi, biži od mene.
0: Evo, gotovo je. Ona će sad samo početi piva. Imate vi jednu pismu, evo i klapa frižima.
2: Malo je podnogratno.

0: Evo Mica, došla opet do promjene, kako ti kažeš?
1: Stručno. Promjene, promjene, promjene. Evo, a ovi ti se ne daju.
0: Evo imamo jednu udovicu, imali koja pisma o udovicama? Evo za kraj.
2: Udovica kad vidi udovca vrti repom ko jalova ovca.
3: Meni ne treba udova da bi ja vrtila repon.
2: A znate li, koja žena zna u svaka doba gdje je muž?
3: Jedina udovica.
2: Udovica?
1: Da, mir. Nekad nije, ni to sigurno.
3: Ne.
1: Nikto nekad nije sigurno.
2: Znaš kako je naša jedna kolegica pivala? Moj Dragane, pokojni u grobu, ja te više kajati ne mogu. Moj Dragane, u grobu pokojan, jesi li mi umra zadovoljan?
3: Ili jes umra sigurno?
0: Evo, došla je naša Darija, moramo Dariju kada je danas proslava. Kako ti pamtiš radio?
3: Radio. Prvo, misao mi je ovako, znači 70-ih, idemo napraviti džir preko žurnovnice, igra se balun Hajduk i moj otac sivi jedan radio sa 8 debelih baterija na rame, ma bez radija nidi i u šetnju. Uru, dvije vrimena, 5 sati bi šetali, izlet, jeli, pekli, tamo na izvor rijeke žurnovnice, ali bez radija nidi.
0: A radio u autu kad je krenilo?
3: Meni tata nikad nije vozio.
0: A prvi dečko?
1: Dobro, ali dečko.
3: To mi je zanimljivo. Ovako, glavni ovi događanja u mom mladosti, nestašna događanja, bili su na terminalu u one...
1: Više nije bilo video kamera tamo. Da, video nadzore.
3: Vi znate, Stobre, žrnovnica, sitnost, to se tamo sve događa. I mi bi pripoznavali, ja veta, vidiš, ovi su prekinili, ovi nisu prekinili. Po avutima.
0: A čekaj, što ima veze s radima?
3: Čekaj, i onda radio ti ne radi kao ugašeno.
0: Aha.
3: Pa hoćeš klimu, hoćeš li radio, hoćeš li, znaš, malo
1: se triba. Što je bilo klime onda u autu?
3: Da.
0: Otvoriš prozor.
1: Je, a dobro, to prije.
3: Bilo je, oni bogati su imali. Aha,
0: samo lađenje grijanje.
3: Lađenje
0: ti je bilo ventilator.
3: I onda, ako ti radi radio, jel tako, želiš biti nestašan uz radio, a onda ti može nestati baterija. Onda bi malo radio, pa bi ga poslije ugasio.
0: Znaš koja ti je Darija obožavala slušati najviše koga?
3: Zdravka Čolić.
0: A koncerte?
3: Koncerte, sve njegove koncerte, Parni Valjak, svi koncerti Parnog Valjka. Eto, to su...
0: Čekaj, onaj Mišo Kovač bio...
3: Pa ja sam odlala Mišu Kovača, jer su svi odili, to su bili, to je bila instalacija, ne samo koncerti njegovi, to je bilo... Onaj ko nije bio na koncertu Miše Kovača, on ne zna šta je koncert.
0: Danas je Mate Mišo Kovač.
3: Mate Mišo Kovač. Ona je bilo...
1: A i sad digne ruke i onda si pjevaju.
3: Ali
1: dugo
3: i onda, znači i prije 20 godina, nije, isto je bilo.
4: Evo jedno se smislija za vas dvoje.
1: Aha.
3: A ja?
0: A udovicu poslu.
3: Ajde, udovicu poslu. Ajde,
1: udovicu. Repertoar udovicu, ajde da čujem.
2: Haja moj Šime, ti tvoja Mirta, nema lipše da radi o Splitu.

0: Sad ću vas zamoliti onu trogirsku pismu što ste mi rekli, samo laganini, jer došla je upravo kolegica Suzana Jurković iz Trogira. To je ona što je napravila priču o rafiolima, ali nije donela rafioli.
1: Rafioli nisu došli.
0: Nisu Suzana rafioli.
1: Mi ćemo.
2: Rafioli nema, ali sljedećih 100 godina kad bude proslava, znači za 200. godinu, bit će rafioli, a mi ćemo biti mlađi, jel tako?
1: Tako je, bit ćemo.
2: Mi smo mladi, zgodni.
0: To je reka par Antonija, živit ćemo 150 godina.
3: Vjerovatno će do odsta znanost toliko napredova da ćemo moći onda ostati ova umjetna inteligencija.
0: A te vi stari rafioli.
2: Stari rafioli, a mi ćemo svi izgledati jednako.
3: Ali imat ćemo dobre zube pa ćemo moći zagristi stare rafiole, tako da nema problema.
1: Tako je.
2: Odlično.
0: Evo ga sad malo laganini, pjesma.
1: Ispozida kamelenga.
0: Samo zato da se zavljamo.

0: I evo, mi da došlo je vrijeme, moramo se zahvaliti zapravo. Bila mi stvarno čast imati s jedne strane Klapu, s druge strane ne smijemo zaboraviti na našu Dalmatinsku Zagoru, Ojkavicu, opet ću do vas doći seriozno, svaki put kad pričate o Ojkavici uvijek ste emotivni. Kad bi se izgubila Ojkavica, što bi se izgubila?
1: Pa, di nema sela kad nema ni običaja. To treba stvarno sačuvati i spremiti u kuticu, čuvati i obnavljati. Znam da ljudi su preopterećeni i sa situacijom i u svijetu i ljudi danas se ne smiju, oni samo slažu novce, oni gledaju kako će sutra zaraditi, niti on gleda obitelj, niti on gleda crkvu, niti on gleda društvo, njemu to sve pravo, nema Božića, nema Badnjeg dana, nema 1. maja, ničega, samo daj.
0: A nema smijeha najviše?
1: Najviše smijeha. Doktor kare, smijite se, ko će se smija nasilu? Znači, ja sam ti, kad ti bude trebalo za smijeh, ja sam tu, kad ti bude trebalo za pismo, ja sam tu, svaka doba se može obratiti, možete doći malo na selo.
0: I što je ono najljepše, zapravo Ojkavicama, vi možete otpivati bilo šta i nikova ne može zamiriti.
1: Ne može, ma kakvi, nema tu zamiranja.
2: Ne mogu vas ni prijaviti, za ove tekstove.
1: Može ako pivaš nešto oko politike.
2: A nećemo to.
1: Udanata ženski, ako pivaš, neće ti niko ništa.
2: Danas ne smijete više nikome reći da je ružan, odmah tuže, vidite.
1: A dobro, to se tako dogodilo, drugi će puno lipše namisliti fizuru, valjda nije dobro namislila fizuru.
2: Do toga je 100%.
0: Eto, što reći, evo reći vi.
3: Ovom priliku daju ni pozdrav.
0: Može, pozdravite.
3: Moga bivšega šefa, Borisa Bočenu, puno pozdrava mu šaljen. Za uvijek je bio moj najbolji šef. I ko ovo čuje, nek mu prenese pozdrav, jer možda on neće čut, a pozdravlja ga Marijan.
0: Eto, viš, imamo ispunjena se želja.
2: Kako Krenija bivšeg, ja sam sad će reći Zeta ili nešto.
0: A ovo šefa.
2: Da će reći Zete, spasija si se. A nije bivšeg šefa, to je u redu, gospodine Marijan.
0: Evo, za kraj dame još jednu pismu i...
2: Aha, ajde, još dame da pustimo.
4: Moje lice nije pitura, no

0: Ovo je pisma za sve filtere na internetu.
1: Na ovom Instagramu, moje lice nije pitvrano.
0: Od prirode mi ovako.
1: Od Boga mi ovako dano.

0: Vidim da se ono temperira na sobnoj temperaturi, ali dok je tijesto još hladno, ta masnoća u njemu je isto tvrđa i onda opet ima malo problem sa elastičnosti, a kad ono dođe na sobnu temperaturu, onda je mas normalno sobne temperature, lako je mekana je li za razmazivati, sve tako je mekana i za rastezanje. E sad što se tiče one pašte, to je bajami koje ja zapečen, sve ih zapečen, ne guli ništa, postoje varijante kojem domaćice dio speku, dio ne peku, dio gule, dio ne, to je sad sve varijacija na temu i koliko neko želi, kako mu je draže, ne znam, to je sad stvarno po izboru onoga tko radi. Na pola kile te bajama stavljam 250 grama šećera, koru pol limuna i pol naranče i sok limuna i naranče, maraškino, rožolja, ako ga imam, prošeka, ja to volim staviti sve što imam, preferiram da sve što imam, volim da imam domaće, a sad to nekad imaš, nekad nemaš, kako to je, jel tako? I opet u tu paštu ide 75 grama otopljene masti, kad se sve to dobro izmiša, na kraju se doda ovaj tučeni bjelanjak. Tu paštu kad je radi, ja je volim napravim malo riđu, što znači da stavim malo više prošeka, maraškina, rožolja, pa onda s obzirom to radim uvijek dan prije za sutra, kako je bajama pečena, suha, jel tako, onda da ona to popije. Znači ta skoro tekuća pašta, fil, sutra dan bude krema. To je moje, to je nešto što sam ja došla do toga.
1: Eto, hvala Marija, dragi slušatelji, poslušali smo majstoricu, velemajstoricu, ja bih rekla, od Rafioli. Do slušanja.

0: od točne novitode ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja,
1: Korčula, Lastovo, Bičevo,
0: a troke jabuka
1: i Svetac.
0: Ala, on ja, Brusnik.
1: Brusnik, eto ga. Evo mi te, brate, pisma o Hajduku, Hajduk živi vječno, znaš koji živi...
0: Na Hajduk, Hvar, Hrvatska...
1: Ne, znaš koji živi vječno po meni.
0: Ko?
1: Na Švinkota. On je meni, nek se ne ljute, ali najdraži mi je reporter, on je moj, kako kaže on, entre?
0: Ajme, ko ćeš sad, entre, ko ćeš sad Marenu dobi za ovom? Šta, ili čujete vi ovo da ste mu vi najdraži?
1: Je.
0: Švinko, reporter.
2: Prigodne linije za entre.
0: Eto, za entre.
1: Ja, možda, sad i samo entre.
0: Je to da nasimo te za obit frigone lignje.
2: Tako je.
0: Znala sam, to je za entre, a čo posli?
2: Malo stanutka.
1: Pa može, to je lipo.
0: More, onda njemu da to obornite, stavite mu prvo slanutak, onda lignje.
1: Nije, entre su mi lignje, entre. Nego moram ga pitati jednu stvar.
2: Malo salote i ovine. I malo no kompiri na salotu.
0: Lipo.
2: Ukomponirano, dobro.
0: Odlično.
2: Ja bih vam čestitao danas ovo 100 godina radija i 70 godina televizije vama, a posebno i onima će su bili privoz.
0: Eto, bravo, moramo se njih.
1: Mirta je cijeli 100 godina tu.
2: ako bude ovako, bit će 200.
1: Mirta je koji Hajduk žive vječno.
2: Tako je.
0: Ako gledatelji, ovi slušatelji ne fremaju, ploča pretplatu, Šorvinko. Zato će budem toliko dugo u eteru.
1: I dugo...
2: Meni se pari da će se pojačati broj članova što plaćao pretplatnika.
0: Biće ko Hajduka, pretplatnik.
1: Čekaj, kako je bilo na Hvaru kad su počeli prvi radio televizije? Se sviđate nečega? Jer nam nemate vi puno godina.
2: Mi smo imali doma jedno staro radio i to smo slušali, bo meni bile samo radio Split i bilo bi se slušalo vijesti. I malo je tega bilo, televizija je došla kasnije, ali radio je bilo jedno, bilo bi, more svakomu čas za obi, za ču vijesti. Bibi Čača reka pokojan kuco, sad su vijesti podnije je, bilo bi se čulo će jedno vitori u svitu i tako bismo znali, ali bome, ljudi su lavorali, nisu baš puno čulo radio.
1: A dobro, kad je bila utakmica Hajduka, jes onda van kaznilo radio pa bi svi slušali?
2: Ne spominje se tega, ali ja sam rođen 53. znači već je to bila tehnologija malo napredna, ali bome, na balote bi se bilo igralo i bilo bi se stavilo dvo tranzistora. Jedan istočno, jedan zapad.
1: A to stereo?
0: Jedan istočno.
2: Stereo, tako je.
1: Nije bilo sjevera.
0: A je možete i sad isto ove tranzistore zaslušat?
2: Sad su mobiteli da svaku pije mi je tri.
0: A znon, ma ni to dobra, ni dobar to prijem, ne čuje se tako dobro.
2: Ali sada naša mladost gledao Barcelonu, gledao Real Madrid, gledao Đokovića, gledao Ivaniševića. Sad su ovom odjerna doba. Nije njima interesantno radio kako će bilo nos. No, ne bilo radio sve.
0: A dobro, ali užaju još ono u poli radio kad voze auto.
2: A svak slušao radio u auto?
0: Bome.
2: Svak.
0: I meni je to najdraže.
1: Yeah. A na tovarima tranzistor.
2: Radio odmara.
0: A ni već tovari. Pito Šime su ovi nosili tranzistore kad bi išli na tovara upoje.
2: Ne znam, ja mislim da ne. Nije bilo kad su što radio.
0: Bilo.
1: Slušali, nosili su televiziju.
2: Bili bi se ljudi uvoreli, tako da nije bilo kad to čutu. Bilo bi oni su lavorali kako beštije su lavorali naši storiće. Je to tako bilo.
0: Dobro, nego rečeno, čajmo novega na otoku.
2: Ima ovako.
0: Ajde da gremo. Za entre.
2: Ja ću novi prilu što reći, a ni... To ću razgovarati sa našim šefom policije, našim stavogradom Juretom. Juretom Tadićem, ovako. Znači, sezona je počela. Preključ, jer sam bio silom prilika na jednom sprovodu Jesu i sad je ovo moja Emilija u auto, grijemo, pudije se na sprovod. Ispred nos 40 biciklista u suprotnom pravcu iz Jese, 30 auti, od ovamo 10 auti. I sad pazimo da se ne bi što, ne daj Bože, dogodilo.
0: Da.
2: Ti, Mirta, dobro znaš da je
0: oni će pogini u Varbosku pri 15. godišć, tako je, na motoru.
2: Znači, od Jese ima prema Varboski, iz Storijeg Roda, pardon, imao Makadam do Varboske, a imao stora cesta preko Dola, Varbanja i Sviroć.
0: Da.
2: Znači, ovo je molba ovima našima turističkim agencijama i ovima čemu do trabakule. To su sve gosti koji dojdu u Storigo sa trabakulom, imao do 40 trabakulom, imao do 40 bicikli na te brodove.
0: Da, da.
2: Poželjno bi bilo da ti turistički brodovi imaju mapu od Storega Groda do Jese i od Storega Groda do Hvora, jer imamo mi cestu od Storega Groda do
0: Storu. Hvora,
2: Storu.
0: Da.
2: To znamo, Selca, Grobje, Brusje.
0: Da.
2: Ne doj Bože da se komu čo dogodi. A to su sve, da se ne bi ko se sjedi, to su sve gosti momentalno od 55 do 70 godina.
0: Da, momentalno. To ste dobro rekli. Ali je stvarno ovo dobro kaže, ali se dogodila nažalost prije 15 godina takva prometna nesreća sa smrtnom posljedicom kad je motorist vozio, isto su išli u suprotnom smjeru, jel tako? Tako. I on ih je išao za obić i iz suprotnog smjera je dolazilo auto i jel tako bilo nešto? I on je poginuo na licu mjesta.
1: Aj, 5 godina vam je pa i oni avion u
0: Hvaru. I pa i avion na bicikliste. Da.
2: Evo, ovo ću joj danas razgovarati sa šefom naše policije, on je dobar
0: sa
2: čovjek.
0: Sa šefom je.
2: I dolijeti savjet, neka mu to objasni ovima našima.
0: Ali,
1: još jednu stvar, samo imamo jednu stvar reći o Vinkotu. Sad smo imali Salastova, Ante, tako.
0: Antu Karlović.
1: I rekao je, puni su ribe. Kako je s ribom na Hvaru?
0: Čekaj, samo što biciklistima, ne znam je li ovo zna Vinko. Jel vi znate šor Vinkota? Da je njima, nekom je to objašnjavao, po prometnim propisima dozvoljeno voziti u suprotnom smjeru. To mi nije jasno kako. Biciklama.
1: A možda su Japani.
0: A ne, nekom je to objašnjavao.
1: A možda su Englezi.
0: Da oni mogu voziti suprotno smjeru.
1: A njima je obrnuti smjer.
0: Nije Englezi, ovo za sve one,
2: ne, za Engleze.
0: Nekom je to tumačio. Ali to mi nikad nije bilo jasno kako mogu voziti u suprotno smjeru biciklama.
1: A možda si ti bila u suprotnom smjeru.
2: Mirta, oni su vozili pravilno, s tomu je velika kolona. To je
0: da, ma je prevelika i to oni iz Storića gredu polako.
2: Alo, to je te katastrofa Hrvatska.
1: Čekaj, ima ja za tebe, Mirta, onaj jingle.

0: Zime znači, oglodni već očekanje.
1: Šest uri smo bili na kafu, dohodi Pave.
0: E?
1: Pave dohodi, govorim, Pave, dočaj možda nas svega. Donije 30 kašeti svake ribe. Svake ribe od koče. I to je prodao, Boga mi, moram reći da je svit kupuo...
0: Leva-leva.
1: Leva-leva, bravo.
0: A kolike su bile cijene?
1: Pristupačne.
0: Dobro, odlično.
1: Moglo se za, recimo, za 12-14 euri kupi kilo i po molih za esprigot. Bile, meni je žele kupila te sipice lipe za esprigot, jer je slabo vrijeme, nisam i namore. Ali bome vidi sam još po niskare vidim gdje svi tim troje u peškariju.
0: Koja je to privilegija?
2: Čekaj, leva, leva, što bi značilo leva, leva?
0: A ono
1: leva,
0: kaj?
1: Leva, svaki čas.
2: Svaki čas.
0: Malo, leva,
1: svaki,
0: leva.
1: Malo hodinu.
2: A dobro, moram naučiti.
1: A sad ćemo što je jednu anegdotu o ribašini i o radiosplitu.
0: Ajde, za kraj.
1: Znači, osa hodi na more, meni je brod na bondu od bola. I mene bi bila ova dragica Lemeć iz vola, kolo noće tu četvorko nije bilo. Radio preda materiji i sad bome jo ne bi čudi go ne zvoni mobil. Sad će čovjek ne jo za jedno radio je dvozvučnika i kad bi vi zvoni mobil meni na brod onda bi se biti resa zvučnik. I onda bi jo prekini bome lavur motora i bili se ove dragici. Međutim kako digo kad bi ono jutro lavoro dizo mreže mužiku iz vučnika su čuli ovi iz bola. I zove mene ovim prijatelj i govori ovo Vinko, još je? Smanji malo mužiku u šesti kvart. Mi još pimo, jer je puho vitar vonka. A vitar vonka to je vitar preko škoja.
2: I tako je potira sve turiste iz bola.
0: To vas je onda Tukala angažira turistička zajednica Storga Groda da tirote ove goste iz bola u Stori Grod.
1: Tako je bilo.
0: Tako na takvi noći.
1: I svaki anegdot je bilo na more, a gdje je bome bija i štimac, imamo tamo disco klub, u šesturi uto dižemo mreže, mužika kako da osrbile ga dona.
2: Bija jači od štimca.
0: Bija jači disco nego u štimca.
1: Tako je. Jutro sam dobio 15. minuti sam dobio informaciju da je manje gostiv u Ivan Dolac nego
0: ozbiljno.
1: Skoro 50%.
0: Ozbiljno, dakle, kriza svjetska, znači je...
2: Došao Ivan Dolac.
1: Malo su cijene papreme, ali skup, mi smo stvarno mislim skupi smo. Kaj znači, smo skupi.
2: A kad ideš u dućan je skupo.
0: Ali je najskuplje hodi u butigu.
1: Bravo Šime.
2: Tako.
0: Ali znate čo, to smo se neki složili. Ne mogu ljudi kalacom od cijena apartmana kad ima od ulazne troškove, poreze, namete i sve to skupa. Treba onda početi od butigih, to je početak lanca, da oni cijene spuste. Kad
2: evo ga, buduća spuste, ministrica turizma Mirta Šurja.
0: Nemo me čini škandal, Šime, ne nego...
1: A joj, Šime, ćemo biti savjetnici.
2: Možemo, ja savjetnici za gastronomiju.
0: Dobro, čačete vi bi savjetnik, Šorvinko.
1: Za ribarstvo bomo.
2: Za entre.
0: nego butigeva i odu kala cijene. Kad oni spuste cijene,
1: pokovnice.
0: Onda će i ugostitelji cijene spusti, onda sve to skupa, to je začarani krug.
1: Moje mišljenje je sljedeće. Znači, ostalo u roci, cijeli život u gostiteljstvu.
0: Dobro.
1: Cijeli život. Ja sam u penziju, ja sam na ribe. I sad me čujte ovo. Moja teorija je bila, imao sam dobrega meštara u Split, u skulu. Dobrega meštara, kuto dobrega meštara sam imao. Ovo je meni Vinko, ovo je govorio ovako.
0: To ti je učitelj Šime.
2: Znaš šta je meštar?
1: Ovo je ova gajbu pive nego pol gajbe pive.
0: Je, istina.
1: Ovo je to vi govori.
0: Je.
1: I na šank mora na Oražnjenska, to je 50% veći.
0: Ali onda vas ona ne bi počastila ko ovi tamo gdje ste bili na piću.
2: Evo ga.
1: Kad bi vidjeli tebe, to su tri ture.
0: Dobro.
2: Ali ja sam našao za našega, za sami kraj, za našega Vinkota, isto iz Maloga mista.
0: Jednu filozofiju.
2: Filozofiju.
0: Ajmo što čut.
3: Ča je reka Sokrat?
4: A, zna. Puno je on tega reka.
3: Je, puno. Ma ti ne znaš ništa od svega tega. A on je reka. Upoznaj samoga sebe, i to je vrh filozofije.
2: I to je vrh turizma Mirta. Upoznaj cijene u dućanima.
1: Znači, zna koliko ćeš potrošiti.
2: E tako.
0: Ja
2: koliko može staviti u sakuinu.
1: Edo, lipo smo se sprovjali.
0: Jesmo.
1: Alo, samo ću vam reći. Storio je kruto puno svita.
0: Ozbiljno. Znači, one tarpiko i vondolac.
1: Alo, Storvili, puno, jo, ne znam da je bilo kad u presezonu.
0: Ozbiljno, toliko svita.
1: Puno svita je.
0: A jesu ko vi 50, ko biciklisti ne, ili ne, malo mlađi?
1: Ne, ne, ima lipi ženski.
0: Ajme, aj Emilija, kad slušao moja Emilija.
2: A Dijana, kako se zove, Dijana?
0: To je Dijana, Emilija, aj.
2: Nismo mi još otkrili.
1: Moj greh, moj prevelik greh.
0: Dobro, neki su se našalili pa su rekli da je najveći greh propust.
1: E, tako je, ali, ali imaš oči i moraš gledat ću god.
0: Bože moj.
2: Staviš očali, niko ne vidi da gledaš.
1: A nije mi drugo ću ovdje dožat.
2: Zašto? U Splitu morate imati očale za sunce.
1: A znam, ali još sam ostavljeno čovjeka je sunce kad vozim auto.
0: E, aha. Dobro. E.
1: I to sam večer vozi sa Emilijine očolima.
0: Vozim!
1: E, evo, da, da mi dolazi.
0: Ma imate rožičasti pogled na svijet.
1: A čaču, jo volim svit, neka se svi zabavi da bude svima zdrovje.
0: I svit voli vos, tako je. Ajde, hvala vos.
2: Ladit će se entre.
0: Ajde, entre, ono, bit će, evo već obidvo. Ajde, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, b

0: Vera velika.
1: Otočne novitode, ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja.
0: Korčula, Lastovo, Bičevo.
1: A troke jabuka.
0: I Svetac.
1: Ala, on i ja, Brusnik.
0: Brusnik, eto ga.
2: Brusnik?
1: Brusnik, a sad nas je dopala Šolda na kraju.
2: Nije nas dopala, tamo naš Mido.
1: Dopala nas je Šolda.
2: Pa nije tamo naš Mido.
1: Ma dopala nas je, srećon.
2: E, to je lipo.
1: Mio Drag Tarašić, Mido, dobar dan.
3: Dobar dan, dan, pozdravljam i čestitam, pa znam danas,
1: je
3: li?
1: Je, rođendan nam je danas.
2: Mirta slavi 100 godina.
3: Mali se sjećam da je bila televizija, da je bila olimpijada u Rimu.
1: Aha.
3: Onda su bili postavili repetitor na Kozjak, mi smo gledali televiziju u Talječku. Ali kad meni mater i otac kupili radio, rekao sam neću, ja više iz kuće izlazit, ali trajalo je samo dva dana.
1: Eto, naravno. Dok vas nije štufalo.
2: Nije, dok nisu ženske, on je mislio će ženske dolazi u kuću.
1: Aha, zato.
3: A to je bilo malo kasnije. Da smo novo jačali.
1: Dobro, kako ste vi nama i šta ima novo na Šolti?
3: Evo, dobro sam, ali evo.
1: Čujemo da ste dobro.
3: Jutro se javili, se rezervirali su mi, dobro je, oni mi dolaze u 6. mjeseci i onda poslije opet u 9. Puno dobro.
1: Ali ima furešti.
3: Evo, ja, moja grupa, zapravo moja grupa tamo sa presidente, naša mateško kazalište Sulet. Nastupili smo u ponedjeljak u domu umirovljenika na Zenti.
2: Kako je bilo?
3: Izveli smo 3 male predstave, a šotajsko-vokalna instrumentalna grupa Soto Voce izvela je nekoliko poznatih pjesama, sve u sali je bilo popunjeno. A korisnicima je bilo i nešto gostiju. Ovdje moram spomenuti i žensku vokalnu grupu. Sve je bilo veselo, svi su bili oduševljeni, a dogovorili smo se da ćemo opet doći, malo su nas počastili i dobri su tamo, je puno lipo.
2: Mogu predložiti drugi put kad budete išli, zovite Mirtu, ona vam voli pivat. Ona će rado pivat, ona će imat cijeli koncert.
3: E, to bi bilo dobro, to bi bilo dobro kad budemo išli, niko, ja ću se sitit.
2: Bravo. Nego sad ti reći jednu stvar, ovaj. Sad smo čuli da je Lastovo puno riba, na Hvaru je puno riba, šta je sa, na Šolti, imali ribe?
3: Evo, na primjer, evo danas je bilo, na 2 mjesta se moglo kupiti ribe, ima jedan privatnik da prodaje, ima svoj brod i lovi, u Grokotama, a bile je jedna koča iz Hvara, jutro su u 10 uri.
2: Znači ima ribe, bilo je ribe.
3: Ima ribe, ali ne
1: prije,
3: jer ovi nema više profesionalci, svi su išli u penziju.
1: Eto, na.
3: Tako da ako sam ne uvatiš ili ideš u Split, onda nema
1: prije. Još malo, pa neće biti ribe onda na Šolti ako niko ne bude od ovih mlađih hvata ribu.
3: Vataju oni, ima mladi, vataju, ali vataju naše, nema za prodaju. Ili Lovidu imamo i neke restorane, evo sad su Priško otvorili jedan lipi restoran, on sveća uvati sve da u restoran gostima.
2: Aj Mirta,
1: i onda
2: pita.
1: Ne ostane ništa za domaće, tako je to, oni najbolji bokuni idu gostiteljima, tako da ne možeš kupiti.
3: Čekaj,
1: najmanj... najmanja riba na otokovima.
3: Ljudi je isto to.
2: I pita Mirta, ima li biciklista koji voze u suprotnom smjeru i na Šolti?
3: Biciklisti, to sam baš ti ja reći.
1: Ajde.
3: Puno.
2: Ali voze u pravom smjeru svi.
3: Bude u Stomorsku po 3-4 broda u Andani, Stivana i to su sve biciklisti, najviše ih ima iz Češke.
1: Znači najviše Čehinja vozi.
3: Onda ih iskrcaju u Maslinici, a ukrcaju u Stomorskoj. Aha. Ili obrnuto, iskrcaju ih vode u Stomorsku i onda ih ide ukrcaju u Maslinicu. To su sve malo dobre bicikle, imaju i ove baterije.
1: Znači električne onda voze.
3: Da se pukne u ove velike uzbrdice.
1: Aha.
3: A to su malo stariji ljudi.
1: Znači sve starije biciklisti.
2: A dobro, moraju imati električne.
3: Većino stariji pustile slučajeva da su malo i padali, ali dobro.
1: Ja, Bože moj, prosite.
2: A ima doktora tamo, bude?
3: Imamo prvu pomoć, imamo dva auta od prve pomoći, dvije ekipe držu radu non stop. Tako da, za što ti...
2: Ali niste mi odgovorili na pitanje. Niste mi odgovorili na pitanje, jer tamo voze u suprotnom smjeru ka na Hvaru ili u pravom smjeru?
3: Ma znate šta, diko su vrlo nezgodni. Idu stane dan do drugoga da uzmu cijelu cestu. Sad je česta njihova. A onda ja imam jaku sirenu kad zatrumim.
1: Slušajte, imam sad jednu priču, nije možda baš lijepa, uglavnom prije jednu 20 godina i više jedna naša ekipa HRT išla je na Bol radit priču o biciklistima. I bila biciklistička udrka i bili su ovi isto malo stariji. Oni snimaju i jedan se bidan izvrnija i adio mare, gotov.
2: Adiš.
1: Umra je čovjek. Bože moj, prosti. E, a to je tako, treba pazit. To je opomena, znači, u ovim poznim godinama.
2: Nemojte vozi biciklu.
1: Ma dobro, treba paziti, jer znaš šta, ljudi možda, pogotovo ovi kad dođu u furešti, onda ne vode o tome računa, pa pogotovo ljeti kad upozoravaju nemojte na jako sunce, ja njih vidim ove stare u podne voze bicikle.
2: Možete reći, ljude u najljepšim godinama.
1: A dobro, ali starije ljude, znači, kad bi trebali stati kući, oni u podne na biciklama.
2: A kad ti vozim?
1: Ja sobni vozim biciklom.
3: Ne znam što bi rekao, ja već dugo vremena ne vozim biciklu, a ne vozim ni motor.
1: Ništa.
3: Terenca,
1: onda šta idete na Rošule? A nije A Terenca?
2: Ne,
1: nije
2: Terenca.
3: Ima Terenca koji je star 30 godina, a ne bi ga da za novu.
1: A to je najbolje
2: ali,
1: za Valen.
2: Ali zato što prvo su padale na biciklu, pa su prešli na motore, da ne pada sad.
3: Ali to
2: ne sad su Terenca.
1: A tako je?
3: To kad su padale na biciklu, ja sam imao biciklu. Nego sam nije. Evo, šta ću vam reći?
1: Ajde.
3: Evo, u Šolti... Ova Spiško, zapravo naša utruga Kud Šolta je učestvovala u Splitu je na županijskoj smotri okupljanja za sve aktere od otoka do Zagore.
1: Uh-huh.
3: To je živa baština Dalmacije. Ovo su bili folklor, bila je klapa, bile mandolinski orkestar i klapa čuvite, a opet je Medar Prdić i isto Medar Prar, on je zlagao med. Ulje bi imala izložila Zlatna Šoltanka, to je Zlatko Burić, a tu su bili OPG-ovi od Ulja, Marinac i Kaštelanac. To su bile sve udruge, udruga građana Rusmarin, ona je napravila domaće kolače, a tortu od rogača, restoran Pasarela i tamo su imali i gospođu Vrandečić koja je bila pričašica, to je pričala dogodoštine s našega otoka. A 19. u Šolti se otvara festival od meda i ulja. Tamo će biti svi naši medari i bit će panel ta u kulturnom domu, a poznati panelaši će izlagat o vrijednosti ulja i turistička zajednica će isto tako vi vidjeli u tome potencijale meda na Šolti.
2: Da vas možeš pitati za kraj, koji je najpoznatiji med onda na Šolti, od čega je najbolji?
3: Najpoznatiji je od ruzmarina, okaduje i od prije od lavande, sad se lavanda smanjila, nema više, ali prije je bilo puno više.
2: Eto, hvala.
3: Ali onda će se činiti spiza od na bazi meda. To će biti u našemu u Đavinu 23. Tamo će se napraviti jedno jelo bakalar na bruje sa medom i nekom mesni gulaš kas isto sa medom.
2: Znate li da su stari Rimljani kokoš mazali s medom i tako pekli, to sam radi jednu priču bija. Što su jeli stari Rimljani, evo došli sam do kraja Skoro će sa jedna ura.
1: Šta su jeli otočani, stavili bi zube na škanciju. Neki, ne svi.
2: Ajde, moramo se opročiti.
1: Adio vam Šormido, hvala vam na čestitkama rođendanskim i čujemo se idućeg petka.
2: Pa vidite, došla
1: tamo. Miodrag Tarašić Mido.
2: Tebi došla tamo poklon.
1: Poklon, poklon za rođendan su mi poslali.
2: Došla ti je,
1: ajde muči šta je
2: došlo.
1: Ajme. Šta?

0: Ajde, crveno je.
1: Ajde, ja samo na zeleno idem. Čekaj da popravim malo šminku.
2: Aj, tamo su Dana, Mita Šurja
1: i Šime Kovačević.
2: U sridu, ne.
1: Ma uništa si sad tako ili promašija.
3: Ovo je u središtu veselog petka.
2: Evo mora biti petak, mora.
4: Te Mita, znaš gdje sad idemo?
1: Di?
4: Ajde. Idemo na jedan otok. Na Dunavu postoji jedan otok u Beču, a na otoku nas čeka naša...
1: Naše zlato.
4: Naša zlata. Zlata. To mogu reći. Eurovizijski natjecatelji prolaze, a zlata ostaje.
1: Zlata Munjsk Sušec. Guten Tag, wie geht es Ihnen?
4: O, evo
1: mein
4: da.
1: Liebe zlato.
5: Guten Tag.
1: Chris Gott. Tako kažu Austrijanci. Chris Gott.
4: Kako si naučila?
5: Ja, Chris Gott, ja. Ja sam Mik, ja moram znati malo bolje.
4: A da, ona
1: da. Mora. E, stvarno imaš nekako njemačko ili austrijsko podrijetlo?
5: Imam njemačko, to je iz njemačko. Alte Ulma, odnosno staroga Ulma, ali to su davni preci, pa nećemo sad o njima.
4: Zato nju šaljemo po Evropi.
1: Tako
4: ona
1: je.
4: Zastupa.
1: Naša
4: zlata. Svaki, ja obožavam gledati zlatu. I
1: ti znaš da Šime ima macu koja se zove po tebi.
4: Zna.
1: To je već rekao u Dobro jutro.
5: Rekao je.
4: Da mi
5: je zlata s najljepšim imenom.
4: Je.
5: Romno će ona.
1: I najbolja mu je karakterno, jel da je. Šime?
4: I zlata mi najdraža. Od naših voditeljica u Zagrebu, samo da se one ne naljute.
1: A ne, one neće ovo slušati. One ne slušaju, ali stvarno, evo, kad smo uključili Doris, nije joj to rekao. Neće si joj Doris, nije.
5: Dobro da znam. Hvala Šime, hvala.
4: Ali evo, Eurosong iz zlata, nezaobilazno. Meni se nekako čini da si ti, kako bih rekao, neki oslonac u tuđini ovim našim pjevačima kad odu.
5: Rekli su mi već više puta naši natjecatelji nakon završetka Eurosonga da sam im bila ko mama.
1: Da.
5: Pa eto. Možemo
1: nisi
5: to
1: baš tako po godinama. Kao jedna...
5: Pa nisam, da ovima nisi. Legalno ne bi baš mogla.
1: Dobro, da, ne možeš.
5: Da. Lari bi, evo Lari bi.
4: ove godine, evo... Na put se sad za Lelek zadnjih par dana, kad su bilo zapravo polufinale, naglo su skočile. Kako je danas, yes. Kako danas gledaju europski fanovi?
5: Pa moram najprije reći da nam je Beč onako malo nas je iznenadio u smislu da je sve jako mirno, nema nekih posebnih oznaka od kad smo stigli. Mi smo kolega snimatelj Tomislav Pović i ja došli 6. svibnja i nekako cijelo vrijeme tražiš da dajte nam neku euforiju, dajte
1: da
5: nam neku
1: euforiju.
5: Eurosong, gdje je Eurosong? Nema i onda su nam govorili ma bit će kad krene i onda je krenulo 10. svibnja u nedjelju otvorenjem tog tirkiznog tepiha, međutim opet tamo samo na tom dijelu oko Rathaus placa gdje se baš sve to i održava, gdje je europsko selo, Eurovillage, fan zona i gdje dolaze fanovi, međutim onda je drugi dan odmah bila oluja i morali su zatvoriti to selo, tako da opet nije bilo ničega. Pa smo mi sinoć otišli malo tamo snimati, padala je kiša, bilo
1: ništa?
5: Je ljudi, ali opet ništa i evo recimo od ovih svih Eurosongova na kojima sam bila ovaj prvi put, da ne vidimo po cesti ljude odjevene u neke od izvođača, jer ima tih fanova koji dolaze, mnogi čak i iz Amerike, koji baš se pripremaju i nose te outfite posebne, pa su, ne znam, bile kopirali i Baby Lasagna i Let 3. Evo ove godine sve nešto tražimo, ali nikako da ih nađemo. Ima šljokica, evo. I to je to otprilike.
1: Onda odite u prater ako hoćete dobru atmosferu, najbolje to.
5: Evo, bile su i tamo cure. Aha. Mi nismo mogli, jer smo morali montirati ovaj naš film za sutra, ali bile su malo, s tim da je Lara bila nesretna jer joj nisu dopuštali da ide na najluđe vožnje, a ona je baš željela.
1: Da.
5: Ali ipak ih moramo paziti, jel?
1: Zlato, reci mi ovako, draga, s obzirom da je pjesma će biti, dobiti redoslijed izvođenja po izboru producenata, jel tako? Dakle, nije dobila ono prvi, odnosno onaj prvi dio ili zadnji dio kad budu u finalu, nego po izboru producenata zajedno s još Italija, Moldavija, Njemačka, Izrael, čini mi se, su stavljeni u tu kategoriju. E sad, je li to dobro ili loše za naše cure?
5: Pa bilo je dobro kad su tek dobile, veselile su se, međutim evo sinoć nekako kad smo s njima razgovarali, Marina je stalno govorila broj 22, mm-hmm. Želimo biti broj 22 i onda ćemo dobiti super moć, tako da je to bila šala s tim brojem 22, međutim sinoć nakon odabranih i preostalih 10 finalista, da. Onda su oni izvlačili i dobili smo broj 13.
1: A dobro, može biti sretan.
5: Tako, ne, da, ja sam isto rekao, pa to je sretan broj.
1: A gle, ovisi kako gledaš. Recimo,
4: meni je sretan broj.
1: Kod Židova je to sretan broj i broj 13 je broj Gospe Lurdske i to isto onda nekima sretan broj.
4: Meni je sretan, ja sam živjela portunu broj 13, sam broj 13.
1: Portunu broj 13, tako da sve ovisi kako gledaš u životu.
4: Malo sam Anton Tuno, ali to je to.
1: A dobro, ma je, malo je, naopak. Kakva kladionica, što kažu, dakle, već je veliki uspjeh, cure su bile jako sretne što su uopće ušle u to finale, a sada kakve su prognoze, kako stoje na kladionicama?
5: Pa malo rastu stalno, ali tu se negdje vrtimo, ovo zadnje što sam gledala, oko 13. mjesta, ali cijelo vrijeme imamo onu oznakicu da rastemo, pa nas eto, to veseli. Jučer su bile, to je možda isto bolji pokazatelj od samih kladionica, nekako ne volim kladionice, iako uvijek da. Kad rastemo, onda nam se ipak malo sviđaju, ali ne volim to gledati i stalno samo o tome razgovarati. Imale su, u Vivi blog su nastup, i to su ljudi kad su otvorili vrata da mogu fanovi ući unutra, ono nagrnuli su, bio je stampedo, prepuna je bila dvorana, one su imale intervju i malo pjevale i to je baš bilo prekrasno, bile su, rekli su da stalno plaću jer su ganute emocija. Judita se u jednom trenutku isto morala skrivati jer ju je to sve ponijelo, baš imaju veliku podršku fanova i to možda najviše vesele oni ljudi koji nisu unaprijed slušali pjesme i nisu željeli ništa znati, nisu pratili ni one isječke kad izađe 30 sekundi iz proba i onda kad su vidjeli njihov nastup su rekli da su baš imali da su se baš naježili, da im je prekrasno i da su onda išli istraživati cijelu priču i njih pet čim negdje dođe, mislim, em su prekrasne, em lijepo govore taj engleski, duhovite su, pametne su, baš su onako jedan super paketić.
1: Da, hoće li outfit biti isti u finalnoj večeri?
5: Da, mora, to je, oni su svi baš svaki put na Eurosongu gledam te ljude koji su u tim outfitima svojim, moraju biti zbog kamera, zbog probe, zbog svega. Dakle, od prve probe oni svi navlačete svoje kostime. Aha. Ima onih koji su u onoj plastici od glave do pete, vrlo uskoj. Mislim da je njima.
1: A ko će ih crtati? Ko će ih sve crtati, one tetovažice? To je takozvano sicanje. Diglo se i neke prašine oko toga. Evo, baš čitam jutros te nekakve natpise da su se malo pobunili Turci i Izraelci.
5: Ne znam, to do nas nije.
1: Evo, to baš jutros po hrvatskim medijima čitam. Pa onda su bili odmah dole u komentarima.
5: Bila je ona jedna situacija sa lošom šalom izraelske televizije na njihovom Instagramu. Cure su rekle da ih je to malo povrijedilo, oni su to povukli, a naš šef delegacije tražio ispriku, dobili smo ispriku i rekli smo zapravo da ćemo time tu priču završiti.
4: Ja samo mogu kaj reći da sam jako ponosan kad sam gleda polufinale i stvarno ono što su napravili izgleda svjetski. Ali ono, ja mislim, ono...
1: Produkcijski, jako da, moćno, baš
4: ali glasovi
1: lijepo.
4: One...
1: Jesu, baš su moćne na sceni.
5: Je. Ima na YouTube-u i video koji smo bili snimali o njima, gdje se zapravo više govori o svemu tome i o Tomislavu Rosi, koji je spiritus movens cijele te priče. Jer kad smo išli istraživati kako je nastao Lelek, onda smo došli do njega. To je čovjek, dakle, koji je želio sam slušati nešto tako, onda je shvatio da nema zapravo novaca da bi napravio takav bend, pa je vozio taksi da bi skupio novac, da bi digao kredit. Uglavnom, zanimljiva je cijela ta priča i onda smo malo i pitali stručnjake i o tom sicanju, i o tetoviranju i sve, a na to je pitanje od prije, ne znam se koliko sekundi ili minuta, tko to sve crta im Hana. Aha. Mlada vizažistica koja je tu s nama i koja stvarno ima užasno puno posla jer ipak ih je pet i treba to sve iscrtati i onda malo i cure pomognu koliko mogu, ali uglavnom Hana ima pune ruke posla.
1: Ajde, baš lijepo. Dobra energija, vidim koliko vlada, radosni ste, veseli se, to ono što je najvažnije, da u tako dobrom pozitivnom duhu i dočekate samo finale Eurosonga.
5: Tako je, da. I to cure ne napušta. Zezali smo se tu pa su bile gladne. Pa sad smo svim tim izazovima doskočili.
1: Pa si hodala na šniclu, jel? Jeste bili? Aha, sad mora. I Šime voli ove priče o gastronomiji, iako je vegetarijanac. Bečke šnicle. Fino, koliko si popapala, jesi fino to?
5: Ja sam tek dva. Aha. A to su oni pravi, znači kod nas bude i svinjskog mesa i svega. Ovo je teleće, fino, onako tanko rezano meso, mekano, fino, jako. I to je ta tajna.
4: Ali zaker tortu, to mora.
1: A, dobro,
4: to je zaker tortu. To je najbitnije.
5: Tako je, tu je i nastala i tu svi turisti odmah idu i tu kad god dođeš u Beč ćeš stajat malo u redu ako želiš baš u zaheru pojesti zahericu.
1: Ma ima inače fini kolač, štrudli i svega stvarno. Ako hoćeš dobiti koje kilo, ajde u Beč, ja bih rekla
4: stvarno. Ali kad gledam koliko jedne nastupaju, ona...
1: Dobro, i zaslužile su, koliko zlata radi, zaslužila je više od ove dvije šnicle.
4: Ali koliko ti si pitao Zlatu, zapravo svake godine moraš potrošiti malo živaca jer ono to je ogromno uzbuđenje, pogotovo kad bude ono bodovi.
1: Glas.
5: Pa nekako to mi najmirnije prođe. Meni je više da oni odrade, baš sam evo razgovarala sad s kolegom, meni je više da one odrade nas. Točno ono što znam da one žele. I meni je to najstresnije, hoće li biti to sve tako. I sjećam se da je bila za njom, bila je neka situacija, jedan od dečki nije digao ruku u kameru kad je trebao, i onda smo svi čekali hoće li, onda kad vidiš da u tom finalnom nastupu oni naprave točno sve što su željeli, kako su željeli, tu mene emocije operu, tu sam gotova. A onda glasanje nekako, pa dobro, to mi nije. Mislim, bilo je kod Baby Lazanje kad nismo znali hoće li biti prvi.
4: Može se biti sad, ko zna. Ne znam, meni,
5: a možda na kraju, pa zato kažem te kladionice, pustimo mi kladionice, jest da ljudi govore Finska, ali to ti je isto pod utjecajem opet tih kladionica, pa onda svi fanovi samo Finska, da, Finska, da. Finska.
4: A to ti je kao ono, znaš, niko ne gleda, niko ne gleda u Rizi, a svi se znaju.
1: Da,
5: naravno, da, da,
1: da, da. Dobro, sutra se, znaju, da, sutra okay. Iza dnevnika središnjeg, je li tako središnji prijenos iz Beča?
5: Nakon dnevnika ide naš film o Beču, ovo što upravo Pović i ja montiramo, a onda ide prijenos uživo od 21.
1: Ko je s vama još u hrvatskoj delegaciji?
5: Sad baš moram pobrojiti sve.
1: Od naših ljudi sa telke, s televizije.
5: Sa telke. Šef delegacije Tomislav Štengel, urednica i komunikatorica za medije Maja Tokić, onda je Doroteja Čiče-Kovačević, kostimografkinja, pa je, ko je još s HRT-a?
4: I naš Duško, ali tako on prenosi?
5: Tomislav Mović, dakle snimatelj.
1: Ne znam je Duško u Zagrebu.
5: Duško nam je nažalost u Zagrebu, ali s druge strane je dobro da je u Zagrebu, jer danas ima posla oko 100 godina radija. E da, i čestitke na tome. Da. I vama.
1: Hvala i tebi.
5: I Deniš Korput, producent. Njega zaboraviti, da.
1: Dobro,
4: i čekaj, imamo predstavnicu iz Dalmacije. Našu Maju Tokić, iz Splita.
1: Da, Maja.
4: Uvijek ima nekog iz Dalmacije.
5: Naravno. Nikako bez vas.
4: Ne može bez
5: vas. I nikamo bez vas.
4: Nikamo.
1: Čekaj, Zlata isto ljetuje u Dalmaciji.
4: A dobro.
5: A sad nećemo mi je to otkrivati baš sve detalje. Mislim, da, mala Dalmatinka. Dalmatinka. Da, mama je Dalmatinka.
4: Pa zato je meni Zlata najdraža.
1: Eto. Pa onda si i ti Dalmatinka.
4: Je Doris čitava Dalmatinka.
1: Doris je skroz Dalmatinka, 100%. Ne, ali zajedno. Dobro,
4: Šime. Ali Zlata ima tu energiju.
1: Je, ali ne, ti baš imaš energiju Dalmatinke.
5: Eto, kako smo me secirali, počeli smo mojim prečima.
1: Pa je, iz Njemačke i onda, to ti je Austro-Ugarska bila. Da.
4: Zato što ti je gen dalmatinski najjači,
1: je,
4: on pobija sve gene.
1: Prevlada, to je prevlada, je.
5: Sve druge je svladao.
1: Dinamična, elokventna, brza, duhovita, sve, to ti je Dalmacija.
4: I lijepa.
1: Nije da se hvalimo.
4: Pa su najljepši
1: Dalmatinke.
4: Dalmatinke su najljepše.
5: Dobro da smo samo na telefonu.
1: Kako su ono napisali? Idol generacije, pozdrav iz Dalmacije. Eto ti.
4: Eto, mi je taj pođela i Rimuna je. Za sljedeću Doru ja mi tu prijavljujem.
1: Obavezno.
5: Može.
4: Da bi nam pjeva.
5: Može. Ajde.
1: Ajde. Pusa velika, gledamo te, slušamo te.
4: Gledamo tvoj dokumentarac prije, tako ide.
1: Da, gledamo filmić prije, pozdravi cijelu ekipu. Od nas navijamo za vas.
4: I pogotovo cure.
1: Da.
4: I drugima i figa.
1: Nadamo se da slavimo taj povratak kad dođete u Zagreb.
4: Ali nema samo ti pjevat, Mirta.
5: Već se one zezaju, doček na trgu ili ništa.
1: Pa nego šta?
4: I u Splitu doček, isto. Mi volimo dočekiva ljude. Mi volimo festu.
1: Ti ćeš raditi kolače za taj doček.
5: Ja dolazim pa mi napravite doček.
4: Evo, Mirta, ajde, evo ako prvi put u povijesti Mirta će napraviti kolač i to zaher tortu.
1: Za,
5: a čekaj, ako će to biti prvi, onda ne treba, hvala.
1: A slušaj, ali moj tata peče super ribu na gradele, tako da to može, a Šime će ti deset.
5: Na svaki put kad se mi čujemo, spominjemo tatu.
1: Da, ajde molim, da, pa ti onda javi na vrijeme, ja ću te dočekat s ribom na gradeletu.
5: Može.
4: Ovo je bila naša jedna jedina.
1: Naša Zlato je ovo bilo, naša Zlata Minsk sušec.
4: A sad ide Adromeda i Lelek.
1: Čus, čus.
4: Hvala.

0: Eto, hvala vam puno što reći. S nama je bio Matko Boban, jedan od organizatora Gentleman Ride Split. Hvala puno još jednom.
1: Hvala vama, vidimo se.
0: A za gospođu našu, kao što smo obećali, našu gospođu...
2: Gospođu Asiju Smolčić-Bubalo ide Bob Dylan.